0: Kumandangan Tanzur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.